Nereda? Ne gari? Nereda? Sada da ga ga ga da da pa ma da da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da p